ẹjọ́ kí bàá sí ńlá pátá yóò kọrin fún àwọ̀ wọ́n ìtẹ́ fẹ́nu fún wọ́n fẹ́nu lá wọ́n fẹ́nu ṣe ajíbọ́lá bá.